fond de la forme, il t'a dit la mini rode. Bon, mini fontité de la forme, il t'a dit la mini rode. Mini fontité de la forme, il Ode, de méthode de deux nos camps. Azan, que quand j'ai bon, nous avons dit oui, Jésus, signe comme un mio d'être, de que minido. N'a dit oui, on n'a mis big boss, c'est saint ans. Big boss, nado, zélin, la méthode, la peau, de j'y. Jomi o emi na do sin do po po jiwe wi po kaka o titulo na do fo yo ni cha mi do po po jiwe wi po to egbe Jesu sin yi ko mi o de ti Oto mi ton mi o me hun na nanu e mi ko to wi wa san azan egbe mi ko wa mi se gigo le po na we na de bi wa to to dia ko to sisan nu sisan to lo mi dupe na le don iku mo bojile mi don do mi na ogbe iku mo adade ona me yile mi to ndo do mi na azan sisan no iku mo azan egbo yi me mi ko tun do te mi wa to ke kan bi o mi do de mi wa nu kan mi ton to egbe to gbogbo sin saint ma do ana kon to na to je gbonu so lo do me do po do po mi ton e na tin to sin saint egbe ton igbo to jesu yi komen mi o de do ani be po mi po to din to Jesu yi come we mi o de ti mi na ti to ti we no na mi na ji han son a ji o ma mi ton me be sun le vure na ti to je gba kun to ego be sun le vude na ti to je gba kun to ego To haji ma mi to me ni e kande konu kwa ton nye to ni le pon do gbon san o de dale edo nye to nu le pon la o to e ba si won pe lo ye na yi we na we na yi do gbon jo mi o dale we na no te nu kon Eton, je gba ku che na do son le vu to okru na e yin ohun na me na wazon bo ho de bo ho ali di ali do le du to son le vu ti se le ganyin che ogbe logbe na jaya na eran ya je che na go iro we na na mo okru na bo na be si ka do afo eton go be son le vu nothing to jegba ku cheji we jai we nu owe na yi odo to me we le me to na ogboje teme jegba ku che na do sun le vous

0: Jesu yi komi mi o de ti o to mi dope na droje ma do pri do po to do ko to to po me de mi na bo ho to me di o to ni na mi o gbe do Jesu yi komi mi do pe na mi ko si ode mi ton na mi jo mi na mi ni do do no e jiro mi ni do Eme me po na mo ale yi to afun re Jesu yi kome mi do pa ogun na Jesu yi kome mi o de ti mi tin do o jira e na do pon biblu e mi na yi do do o pon o de to me ton do po me ye yi ro me de mi do na mi o ko tai mi pon do sa chan to re gboro mi wo mo pon te me se re wa yi mi mo o pon nu le di opolu tan to pon ni le me mi mo won lo o kun nu e tan tan re e yi lo do to klisime do gbogbe san di di adari di ona e tan tan dari o kun nu Paul le di Paul to ye mi mo to sa cha tori e mi mo do le vojo pipe e no hen le di o wa e mi mo to titu si we ta wi afo e to ro pe rojo mi oju e to hen won le gan wa ko so ya ogbe to le pe to e gbe ho ta e gbe to re mi rodo tan pon Paul to to o to do to le nu kan e ye ni o pon mi to o wa lo apostle leton takunu kwaton afo eton uropo en 23 verse 11 o we mi na yi fi e ba si opo ta mi to me so de fi takunu kwaton afo eton uropo o de awe atan mi ri ye de po o wa lo apostle leton takunu kwaton afo eton uropo 23 verse 11 era mi ni ki ya de po mi ya de po ya de mi ya de mi to uzane me okuno kite to de bodama do tu polu na le ya de kunu le mi to Jerusalem do mawe ye na so de kunu to lomu ga wi ya mi to lo wa tin to wa lo apostle leton takunu kwaton afo eto titan ga do je gba ton mi na ya afo eto titan do je ro po e do mi ni te do lu ko po ya lo ko paul so se nu kundo eyan ago to do to le leton go bodo mo me ho mi so we mi yen ko ti to ho mi da gbe le pe me to ji we nu kan kaka je gbe anani aye we no da ho so de gbe na o me ti te le po le po po na to ga do tunu yi we na nu we paul we do re do ji we na to nu we ya do we ye si yan na do din na do ti do na o we che bo sendari bo ma so de gbo so de gbe na o ye ni to ga do lu ni mi ja go do sengo o me ye ti te se po le po po so do mo ye to je we no da ho ji we to to lo fle ro we na we paul do mo mi me so mi ye mo nu do ye we no da ho we wo gba ro na o ye ko so na we to do mo ye ma na do ho ka bi wa o ni na ka de to ba si o ga o me to le to do le gbo gba ro we na nu we Paul e mo won de mo adade yi to eyin o tabi si pe adade so yin o falesi e da wa to he ba si agun to do to le ton le me bodo mu me ho mi me sunu emi falesi de we yin o fi falesi ton de na o to bi do ba si fojo ku o chi ele ton ton pe ba si emi lo to utu we yi de yiro mi wa ero na do kanu si we ni re e do e ri wo fun to we ba si falesi pe to tabi si le popo cheche agun lo so mado awe na saru sile be mo fo so kude matin ka vi angeli ka vi gbigbo tigba fale sile yi awe le se so lesun akwada ho we kan to etin to awale e yi fale sile to gile fo bo to we ba si o ro don be mo mi ule mamo iro mi na kan de to we ba si o da we gogba tigba eyin o gbigbo ka vi angeli de we do ho le mi dike mi wa fun eji we we bro we ninu we wi wole esun da ho Paul we yewele yewe bo hen wa o we lu kan to Timothy tida ta ton mimo ayira isogbe Timothy aweto tatida afueto aton ayira isogbe wala posire ton ta ene afueto aton konitile tita ta chatu afueto chawe misomo titu singwe tatita afueto ayira nina kale niye hebru ta o afueto konukwawe ayira nina kale niye mimo devu le to Timothy afueto aton amo devie lele jijo bi jiwe aweto Uwe enyi nuwe no dekunu to mi ugbe tole medo ye ko klo me wo do gbon hu kan jo kristo si dale devie bo ye ko to yi o juwe ton do me na de so gan do do ne nu enyo ka bi nu e manyo bo we nu e na so gan gbe de manyo ko na ki alo ibe enyo ni da pon lo mu sin we o ta wi awe afo ti ta ido ye yi le bran juwe ton do fe mi do mi ni do agbasa mi ton ki ya di o afo sanu wi we ugbe no alo ke yi kan ji wi ya we na mi so se afo si sa afo sanu we dai do agba loji amo devi Ibrahim wo yan lo ke Ibrahim wo pe ko so so gbe credit ojoroji wo ya we ton e no mi wa pon Genesis we ta kande we do ko 39 39 memo lile dagbede to pin Joseph lo sun so we ma e wa mo ma Joseph do na we yan wa wo yan wa e nkan ton do jagodo ku no che ka fi jagodo jiwe we che go e bi o lile pipe na do so gando tin do ogbe yiye nkan ton Joseph tin do Daniel si owe ta titan lo afo ton chanton na e ma na juro do ayira e ton ni do so na do he fulu e ma so to lile to e de medivie na do yi ndudu a horu ton do he de gble e ne wutu e ma gbe Jeremiah si owe 35 e ne gba ton mi mo devie o vile tabu ton le e ye ko kokona bu ko so opuno ye do aliku e yi jijo di jo ton ji ye gbe ma na do so gan do nu aha nuni na de ye te zena ye so ugbeto e ke yi gbeto e di yin de dali na do wa nwe majira ni wa ye gbe mi so mo Samuel osun naide e do to gbeto le posinu kan do ye ko se so mi to mi nu kan kaka je gbe be me de tin to mi me fini bo so gan yo yin na to to mi to mi me ya do ye wa e ye wa e ye wa e ko le jo mi oju e to po nuni la e ton e to ni la e e so gbe bo mele ku edo amako wa oyin na wa de do mi gba be mi ule to egbe credit christiani egbe ton le e ko wa zon to fide akoyagun de me ka bi akuno fide pon bo jo e ko se adori pe ton do mi me be mi so gan do de bi epo ta de epo do we na yen tin to mi cheche ka bi we na yen tron mi cheche alo chewe bo nu de ma tin yen so gan dira lo do credit nu ku ji ku di ode to gbon dari to e bo yin na do mo nu gbo gbe san to ewe bo so gbe be yen so gan do epo adori gbo bo mele mo na yen awon do wa e jero na mi nipa e do gbe san mi ton go de mi no san gbe san mi ton do na be tin do e yin le dagbe Abraham of oji le vojo so yin to le ku me bo yise do Christ Jesus me ki alo yo ho jiwe we ton ba yi vojo da do de jele epo bo so mo do pon asa o gbe san he so gbe ye do na me nyon de ni wa de fi bo si yo ho kan bi yo do na we gbe to na wa gbon do tin do le dagbe so gbe de to jo e gbe to po si nu kan ye yi ro me nyon de ni wa si yo ho kan bi yo lo na o me de ni do tin do le dagbe e ma do afo kan nu de na mo fo ji so yin na do to me bo na te pon na do san gbe san christian ni ton he so gbe bo so ba yi vo jira do he so gbe de awa nu gba wu ananiya tin do e ba si ayiha gbigble ayira edu afo kan nu me de le tin ojuro je de ye yi na e do wa e wa e wa e wa e amodi e ko han ye flu me de to mo ye se asore na ye do alo me na ye to agun me wa e wa e wa do to e le poko wa ton divi bo ye wa gun e le da e do flu ti ba e ma jomo ti ba nya po gbe sa paul ton kun we ton so gbe juro juro bo so na satata amodi na e ko mo donado nu de vodi mati e ne wutu mi modo mo da we de to fi de pi e nu kan paul te to ga yo e me de bi re to na we ba je me ton e de gbe re ni gba to me yini wo to me na e ba si e yin paul amodi amo melele ti ni adodo be to so gani wiwe be ri adodo me do mo na we me de ma ti so gani wiwe amo na dra we to gbe do be to so gani wiwe we na ye la wu na we to hu kan jo kristi to me bo a do gbe sa so gbe sa anani wiwe ina mi po de bi mele ni do boya nu ya na ni ya we ni e ma fi bazina we be to so gani do sa ayi ga so gbe de na ira do mele ku e to we ma ye te tu ye to do gbon fu o me agumi to me agumi mi to we wo sun e no wa nu e ye gbe da ma na we ni mmadu ni do amo pon mi mmadu na we do no pon la jesu nous anandang la ou de ou bloto anandang la ou de ka vi la ou me to nous le dona ou endo jesu tin do fit bende na wa ni ya jesu e ze to te meton ou en yo direct da pipe meton ou en gande ou meton e mi so da gwe dali do san gbesa yo so gbe peter titan o ta we a foto foto rebu su ta we a foto we ene e do mi ni jijo do so pe do gbe tole popo pe do wa lo wiwe po eni do ene ma tin be me de ma so da mo okuru no amo mi do we da gbe do na mi o pipe le di oton bunu na mi to mi se pipe na do se to na o jo to o gbesa wiwe o we ye nu e mi mo eno do o to to gbe to mi nya bo te ta bo fu pa ma de ke no le wa lo wo to na do o do je gbangba na gbe tole e do ya do nu gbonu gbo nde ko jo do o gbe san to go a o tin do nu mi mo lo ni e amode aso da wa kede di de ati ti gba aye ma do ani go le ko so ipe gbe di aso do wa a wa di le ati de nte we nwa do ti gba e ye ma dodo ani to so fi so yi poto aira de ko ku po uhun a wa poto aira de ma so gbe po ti gba de a wa godo we po na do go so yi mi do nu kun e do mo lo nu gbo ani be gbigbele le da yi kon do a fo jesu togo bo le ko so yi poto gbesan yo po we mi do nu kun e na do wa ni e wu na jo so tin do wu na na do di o gbesan to yi na do tin do mi mo e yi le we ton yi arura tin do o ve hu mede na mede kan do vode la ji wo ye we ku ve ton do na hu we bona tin do yi se to ku na me we na nu a lo to na jego matu da chiro po a fo ton chiro po e do na mi e ndo mi ule na so gan tin do ve hu me po ku ve po to do godo ina yi na mi Ezekiel we ta gba aton 36:36 e do na mi do e mi na de a san to se so mi me bona na mi ayi ka e nya gba sana ton wa lo we yin dadan Hebrews we ta we wa fo ton we ne matin wa lo wiwe me de ma so gan mo ji we ye we e do ya wa lo we vive to samus we ta ne a fo ton aton e do na mi to fi bonyu e mo do jiwe ko so de to fu ne de gbe to aira jijo de jiwe to no de e kla do fu gbe to jijo de jiwe to nyon si ka bi sunu si de a etindo kan to e mo etindo ki kan chicha de ko jewe po e nyon si de sunu si de etindo wa lo e do mi te do gbe dari e me ye chan kan do po do jiwe po ye wa yiro me sun de de bi so benu e sa o tu don ni do na mi o blondo o ho kan bi o e ton ye wa do na mi depi a fo isere gbe to de so ganze na do mo mi mo le we to yi mi me sunu samson we yiro ba o kuno na do mo mi mo le we to titan aduna mo voji awe to aduna tindo ve wu mena le we lo buna tindo amo ana mo de ye we no da wu lo de gbe do eni hu eni ko to mena amo de bi mi mo do ye do e te tu e do do ho abi do wa nde do bene ayi ga so gbe to paul me ne lo uwe ye paul na do wa ite na do bai voji na do to teji e ma ndo nu ye we no da wu lo wa enyu amo chigba eze yeyi na ite utu ote me o yele gan da wo te lo e je na sisi de ogbegbode gbegbo lo wa ye pon bodo we de bodo do le na nu da wo wa e jago do sen go mo ti gba pull apostle by for jira do teji de na to so gan do mo do pon gbonugbo amo de bi e so gan fi ba si to gbeto sinu yi wa me gbeto sinu yi wa e so gan he ogbeto na do chi nde le wa chi gba lile mi to mi tin do e na lile de so gbe ye kada le vije oton ino medete wa nde jago e ma so gbe ko se npo lile je oton de to ye me na he we bo na do wa nu ejira ni we amo de vi amo na do mo na mede vole to we uto ne uto yesu na wa mo ejira ni gbe to e wiwe de we ya wiwe de we ana tin de okunu dagbe ejira mi ni wiwe no to jo ese nu kon yesu yo me so nde vole de vi do ni wa de vi bo adura mi o pon de mi so gan pon so o gbe yiye yi o paul uton we we na mele do endo be je ro da o we ye to gbun na do mo ya e te paul gbun po de te mi pon so ho de gbun lo me ba o gbun na e do mi do lana o do na mele do keklen ka mi do na o mele endo mi ko wa nde bo e ma so pe e do nde pepe mi wa bo e po pele nde pe e jira mi ni tin do jijo de mi na do na do fo nu jira do bo na do jale mi mo you know, to Zion Amen. To Zion Amen. Okuma chite to the Budamo, do to Polu. Niamanado, Jiway, I'm going to do a family to let do. I was so yet to put me the net of Puno. I mean, I don't think do at the big book, but they don't coin or collect 1:13. Made for you, you know, the new one, the Vibua now, Siola, who can be a don't put me more to Polu Melo, Eta Israel, that person, you know me. Who can be alone here? Mira yi se to nu gboro yi jiwe ya we to me jiwe ya we nazo ti podo yi se no le popo kaka je opodo awa mi wa nu gbawo mi wa duro na so gan do pon onu blado go eye ku basi jagodo eyin polu go nu bla eye bla jagodo polu go we hi o kan bi o we njale we hi o go e basi a we to lo Omele ye le pon na do so gando we amodin chigba na o polu to onu gbodo do gbo fo so ku dari tu bo so do ye ni wa e ton le kia ye yin mede bo ye gble o mede gbogbo so do o meken na e to nu gbodo do wutu e na wutu ye o me ye oju de le ti bo ri a wu na ye de gbo se ye de do nu bi bla ye to nu bla amodin vi alu na do so gando wu polu amo jijo e mi no yuro do sisen no yin yin le ni e mi de le no wa moto egbe bi no kan sisen no sisen no sisen do ta na do ren nu gbe na do wa ka bi na do wu me na ye yi sisen ye tan jago wutu jigba mi modo na jijo ho ni do du aholu mi modo ogan to gada ho de gbe bo do a wa vi pe le ran do ye ni yi na do so gando yi wola Eyi o polu de jiwe ya we do angeli eto gla na do gla o vie to le de ni e eto o tu de do polu la cesaria na ni do indo gle da polu ndo ngati do joye to wa chiche me na do wuri a we to na ni do yi lo mu kuro me to ka do yi do o mu gbo je eto to fi le po o polu wi plus of we indo satan ni magbo je che gba mi ule na do te ji jawe to jesu in come amo de bi ma do e na we do o si ene de maze eyi mo se mi to wo le be po to pe bi o si ene mo na ze mi wo na ye pe pa gbe je we to ko ti na mi ndo e ndo mi te gbon ku le pon ka bi tu klade me ka mi na do wa o ku no de e mo na ge mi do pa gbe je we ko tun do na mi so ademi we po no mi to do ji mi e na wa chi che me do gbon mi dari ye do nde bo no to do nde ji bo so wa nu nde ji we ye we na gwa lo na mi bo na he ti to ke do to le po gbe mo we ma ji we he ti to e ke do bari le po gbele do gbon pola po se ni dale bo jijo o kuno to so gbele ma do ina we e ndo gbe to te ze o we he daga e ne ma do alo te na do o ji ku ma na ja ti ba ndo ji ku te ja ayo re mo lo wo la o ku e na ti na me ze we he daga lo we do mi te die we ndo ga unu po to na wo la bu na se mi do bo na re do ko po mi to le bo bo ye ma na do pe mi goro jesus si yi ko mi yi ro me de ni do wa si yo o kan bi o e ani do do gbon de yi plan do kona yi plan nu jago do polu guru polu de je wa gbon do won le so an lo yi to me jiwe ye we ga tito me ni na ka ton le gbe o nu ye ko ba yi le ji e pon mi do mo mi do mi do yi se ado gbigbo to okuru na me to we le ponu e do mi to wa pe po to tu klade po mi na mo teji yi wa do me devo yi wa do me devo ni so asi o kan bi o yi lo amo na we so jere mi ni yin do eh na we jere wa lo mi to ni yin wiru na ye to akodin do mi go ka bi bo to we ago yiro do mi e te jere mi ni wa o kan bi lo ni mo e do e jere yi se no ninu te to nu gbo yin me ju e na yi we do mi ji e no e do me te we na be pui we nu gbo mo to de ho we je we se de je we ko tun polu do te bu to do me to le tun do te to egbe e na tun yen pe ye ko do te e mi na jo mi do e mi na jo mi do amo de vie mi waju na do de bo de vie iyan po de bo de bo de go mi mo mo jiwe o ko zan ye me yi o me le popo la do gola de ke mi pon atan to de vie e ro lo ye ze paul do o ga ho me bo e ba si o falesi e bon falesi dali to e ba si cesaria amo de vie nu le popo ye mo me de le tin bo le do ye na wa nde do kriseni ye uri awu na do no te gri bo modo pon ano te bo no te do nu bloji ma do e na we mi modo e ndo
1: amu gwe wode e na yigbi gbo ka vina wa ka do mede ya u jewe kia kia budo agave do na nu konto mitole jina nyo afo ize de e jire nise mi mwodo nda mi wwa mo mi nato gan wola u gbe gbe tole ton amu mi ma na do ninomo lala u ilo akpa indego bo mede pa indego kabi agufide pa indego bu ado na we bu aso mwodo nuwe nilo ena wa ena he a ugle wa ya u do e jire yise don niti do aira wiwe I got so be a dog to Kunome. Amo, na mindo so gado do be, you know, we will have photo, Messado, Kunoto, Poso, Kentole, Poposi, a dog blow, while a wet alone, eno, I mean, I don't, we will have, Bunaso, Gazo, I mean, I don't handy. You know, let the tea, Jenko, you know, me now, Mimo, I got,

azanton e ma so ganton son home ba emi to fi ne pe to fi ve lopo pastor emi ton regional overseer yi wa ho de ne din a follow wa to osin kan je gbonu we nenu e wa bia e bia bo so ajo yu aswe ton wa dodo emi ni hunwe de vive lo sien e wa yin ojire ji kun donaton si o hota emi he o we ma onuli laton na do yi de do do titulo la emi wa se da fology teji teji do mo vive lo edu aloti eta idi do de no kon o sin do afo emi ton ji vive lo eno wakaka eno tepo kabono bio ahun kemi ton me emi bla ku to zaine me chigba yi wa won afolo de ye hun dole afolo ogbre esiso o apa we de bibi to kun lo me die kunu lo e ma za osundo po do fio e fio okru no won le mi mi pa okru no kunu devodie emi wa poto tadupo to azan gagbe to ise do le si ofofogodo vive lo ju emi do pa okru no pa okru no ba okluno brother sunday abuja group etonson benue south kunu awewe 2025 demi vincent edo ajiji al a nokun eto ami oto ma so gan so se nuba e ma ga to bo nu jale eya na su me no wa doto no kun ton le pon ye do to clare martin ye ne no era no kun do no kun ene ma do alote na to clare lo gck 2025 to samedi to eyin osun march ene osun atonto o to mi ton do ise me do ze alote we do fi de to clare lo ti emi wa ya lo emi ton ami ton do sunu kun ami yo meton de mi so tin to agun metu klalo so wa de wa ku de logodo kaka je gbe ye yure do transient we yure do do to le yure do yure eyi kaka je gbe ma so mo eba e do e wa jo we le ntin e do e ta de mi no mo nta e di globe de to no ku mi ton emi mono kuno le ezo na yin ko de ti gba to igbe eyi ma so no mon mu de ta idi balu de blom de ma to no ku ji wa ne ba mi pa okulu na ndo mi pa okulu na pa okulu na o do to clayton se o kunu nu eje wa ne iso gan yin do jijo o medena o we gbawu ka vi jijo medena o chemical e ka vi afifi iso gan e to clay planu kun lo bo e ma tin do nu kun mi mo isa hun de ti do we e wa jo chigba etin do to clade chigba enojo eto ga fi basit po to jiro le po chigba po to jonjo eton po e o ma so gbo eton yi

okunu di pa okunu na de mito nlila titwe ton basi na we de timbo moho bo to yipo mipo de ye fon lila titolo ton dole ejv sunu glegbenu e wa iro yin ko oyin ko fi sunu lo ton do William to so we yan san igbon godo to afonu mi na tin do o vofon na asun atole po alonsun atole po me po ni wa je we jayi mi na so leko wa to gene dame gbona mi ni ke onu mi ton bo do pe na okuruna do na oyin okuruna ton na o san igbon vo e podo okunu egbon vo lepo oriya po ja owo egbon vo lepo po asanja owo lepo po asanja owo lepo po nu ja owo okunu ko wa to san e melepo me ma ko fon gbere bo sin sonile gbe to e ma to sonin sile na o ko susu mo azan ja owo ile epo bo pon vi pe vi ne bo pon o vi de afoko ha lo ko hana le po e jiro jiro jiro to zaime zaime o vi lo so gan si sonin de vi bo na we ne bo ye do nu de hun to ho me ton je gbangba to e ba si ahonu etan bo ji nu lo buson finis e su izo su do lo harupo azan ja we dabla menu we mana pa ji we na ile epo Jesu iko mewe mi o dete uto mi o me huno mi joda gbe yun to bo jaya mi jaya mi jaya bo na gigo le epo mi na ye ile epo mi na pepipa le epo nanu da o le epo ya ku wa mi o de do asan ja we le epo e na yin kaka do yi to gbe san e ton meru Jesu iko me ako do da gbo yin to ya ye ye na sen we ye na yi o gbe e ton do sen we mi wa o de azan ja we le epo de mi ko wa na ye to san e me to fi mi ma na yi de do da e hun to e me mi na yi wona we do go mi na sen we do go mi o de do David do nisa ria ko san lo anazen ana he wuro to je yoyo bo na he jide jito ami sisa bo do nu mi mo po me yero ku won lo itan na to yin je yoyo egbe so egbe so de o ku itan to je je ji mo e wuro to na to fi bo je ji do okuruna de mi na go so ito san ime na do le ko wa to so o zan igbon godo a zan igbon godo nu le po di aku se do na mi ana kon e do mi ji ana ju e do na mi nu ya ko wa to san ime nu ya ko wa so ji mo san gbe nu ya na so wa to so to po do fofo itan America no je gigo no gbon Christ dari fofon da o na tin to fi le po ba won gbe lo pe ti blame me mi do pe okuru na to Jesu iko me we mi o de ti ni che